ene ebobusu me no da etoso odio no ba ko ba bi anyame de agura ni ye na wotwo frokura ni yakopodi agura mu wose just say ye de nyame twedi ampo ase.